Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi, budi B.

Dobro jutro, evo nas u novom danu. Novi dan, nova prilika, kako kažu, nova prilika za nešto. Za šta, to je opet individualno. Ako nešto, ako spremate neki poduhvat, ako ste jutro se onako kao zapeta puška čekali novi dan da nešto uradite, da nešto završite, ili da se opet posvetite nekim drugim stvarima koji nisu vezani za posao. Evo vidim, još ljudi odlaze na godišnje odmore i mislim da je sad, kogod može da odvoji vrijeme, da je sad otprilike i najbolje otići na odmor. Naravno, pod uslovom da nemate đake u kući i onda da se sve bude podređeno početku nastave koji se približava. I to neumoljivo i neumitno. E sad da vidimo mi kako će ti ljudi da uživaju u slobodnim danima. Manje gužve na plažama, jer opet svi su pobjegli kući da se pripreme za predstojeći početak nastave. Prema tome, sada je onako i nekako najljepše. To je taj sami kraj avgusta i početak septembra, pa čak i da odete početkom septembra na odmor, to je pogodak i prava stvar. E sad, svi mi koji smo ispucali svoje dane, barem za jedan period kraći ili duži, mi ćemo fino da se okrenemo poslovnim obavezama, da se okrenemo raznoraznim problemima i problemčićima sa kojima se susrećemo svakog dana, a da bismo se sa njima dobro suočili i bolje suočili, dobro je da budemo raspoloženi od ranog jutra, jer kako kažu ljudi, dobro raspoloženje je dobra navika koja se stiče vremenom, a baš kao što imate one mrgude koji su iz navike neraspoloženi i namrgođeni. Tako da su, eto, kažu ljudi, navikli da jednostavno bude tako i ne talasaju, ne mijenjaju ni na bolje. Kako će ovo jutro biti i kakav će dan biti, da vidimo šta kažu meteorolozi. Jutarnje temperature, pa osjetno niže i prija ova večernja svježina posljednjih dana, a ako ništa, pored odškrinutog ili otvorenog prozora, jako lijepo se spava. Nadam se da ćete se složiti sa mnom. A sada ćemo mi da se pozabavimo vremenskom prognozom, kao što sam upravo rekao. Dakle, Banja Luka ovog jutra na 15 stepeni, što je, možemo reći, sasvim solidno. Što se tiče drugih podataka, vazdušni pritisak je 995 milibara, vjetra trenutno nema, dakle tiho, mirno jutro. Temperatura u Sarajevu je 14, zatim u Prijedoru i Zenici također 14, u Tuzli 15, u Bijeljini 16, u Doboju 17, u Trebinju 18, u Neumu 19, a u Mostaru 20 stepeni. Dakle, skromno. A danas se, kažu meteorolozi, očekuje na oblačenje koje može donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi mogu biti praćeni ponegdje i jačim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena, što je sasvim solidno, pa možemo čak reći i prijatno za ove ljetne dane ili kasno ljetne dane. E sad ćemo da vidimo šta je, po čemu je ostao zapamćen ovaj današnji datum, ili da kažemo po kome je ostao zapamćen ovaj današnji datum. 325. godine u Nikeji je završen prvi vaseljenski crkveni sabor koji je sazvao rimski car Konstantin Veliki. Nikejski sabor osudio različite jeresi, posebno aleksandrijskog sveštenika Arija, uspostavio doktrinu o svetom trojstvu i reformisao julijanski kalendar. 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Nadimak Grozni dobio je zbog grubog načina kojim je suzbijao samovolju boljara. Osnovao grad Arhangelsk, pripojio Sibir Rusiji, a za njegove vladavine počela je da radi prva štamparija u Rusiji 1553. godine, jeste upravo tako. Što se kaže, malo li je.
A 1718. godine francuski iseljenici u Americi u Luizijani su osnovali grad New Orleans po francuskom vojvodi od Orleana. 1819. godine rođen je američki detektiv škotskog porijekla Alan Pinkerton, koji je 1850. osnovao nacionalnu detektivsku organizaciju Pinkerton. 1822. godine umro engleski astronom njemačkog porijekla William Herschel, otkrio je 1781. planetu Uran. A 1867. godine umro engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. godine otkrio zakon elektromagnetne indukcije, a 1883. godine dva osnovna zakona elektrolize. Znamo, sjećamo ga se dobro još iz škole. Pa onda 1900. godine umro njemački filozof poljskog porijekla Friedrich Nietzsche,

2020. godine rođen je škotski filmski glumac Sean Connery, koji se proslavio filmovima o tajnom agentu Jamesu Bondu, snimanim prema pričama engleskog pisca Jana Fleminga. A 1940. godine britansko ratno vazduhoplovstvo je u Drugom svjetskom ratu bacilo prve bombe na Berlin. Do završetka rata 1945. godine na Berlin je palo oko 80.000 tona savezničkih bombi. 1944. savezničke snage su oslobodile Pariz u Drugom svjetskom ratu. Pa ćemo onda da se osvrnemo na jednog mladog gospodina. 2004. godine, pazite, južnoafrička policija uhapsila Marka Thatchera, sina bivše britanske premijerke Margaret Thatcher, zbog sumnje da je umješan u puč u Ekvatorijalnoj Gvineji. Mislim, ba, kako Englez da bude umješan u bilo kakav puč u svijetu, ovo je zaista sramno. Međutim, on je priznao krivicu, sigurno pod pritiskom. E, da vidimo još šta bismo mogli da izdvojimo. Evo, 2010. godine za ljubitelje stripa preminuo je Satoshi Kon, japanski reditelj i strip umjetnik. 2012. godine umro je Neil Armstrong, američki astronaut i prvi čovjek koji je stupio na mjesec. I za kraj 2021. godina umro je Milan Lane Gutović, pozorišni filmski glumac, realizovao brojne uloge, široku popularnost stekao u predstavi Buba Uhu i TV serijalu Bijela lađa. Nosilac više nagrada i priznanja, Sterina nagrada, Zoran Radmilović, Raša Pavović, zatim Zlatna arena, Zlatni ćuran, Car Konstantin i tako dalje i tako dalje. 6 časova i 9 minuta, dobro jutro, dobrodošli.

6:20 i još jednom dobro jutro svima. Opet, znate, kad čovjek gleda tako neke naslove, pa mi nešto čudno, kaže vlada u Vašingtonu odlučila da skine Siriju sa liste zemalja koje sponzorišu terorizam. Ja ću samo podsjetiti, nakon Asada je na čelo došao čovjek koji je bio jedan od vođa Al-Kaide i koji je bukvalno odrugivao glave ljudima, i kada su ga pitali sad ste predsjednik Sirije, kaže on da, sad više to ne radim, kao sad kaže ne radim odrugivanje glava, kaže trenutno sam, kaže, na pauzi. Karikiram, ali otprilike je to tako. Dakle, ništa, kaže, skinuti sa liste zemalja koje sponzorišu terorizam, i to tako što su postavili teroristu ili teroristu na pauzi za predsjednika države. Dakle, to je nevjerovatno šta se i kako se radi u ovom svijetu. Drugi naslov kaže, iranski hakeri zatvorili britansku elektranu. Tvrdi se da je pogođena elektrana bila relativno mala i da prekid nije imao uticaja na snabdjevanje električnom energijom ili proizvodnju struje u Velikoj Britaniji, ali tek toliko da se to primijeti. Riječ je o cyber napadu koji je zatvorio britansku elektranu na 4 dana, tako je otkrio britanski telegraf, i smatra se da je ovo prvi put da su hakeri povezani sa iranskim režimom uspjeli da zatvore takav objekat u Velikoj Britaniji. Vjeruje se da je to najuspješniji napad te vrste. Također saznaju da se incident dogodio istovremeno sa serijom napada na američku vodovodnu infrastrukturu prošlog mjeseca, koji su pogodili 12 država i izazvali zabrinutost u Bijeloj kući, a britanski zvaničnici su odbili da kažu koja je elektrana pogođena, navodeći bezbjednosne razloge, ali objekat je bio van funkcije 4 dana dok se osoblje borilo da ga vrati u funkciju. Tvrdi se da je pogođena elektrana bila relativno mala. Britanske i američke obavještajne agencije su više puta upozoravale na rizik koji navodno predstavljaju hakeri iz Rusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje, a koji navodno svakodnevno bombarduju ključnu nacionalnu infrastrukturu i vladine agencije. Zbog čega je ovo interesantno? Interesantno je zbog toga što je sad ovo maltene vježba, jedna mala hidrocentrala, mala elektrana. Kasnije će doći i mala nuklearna elektrana, pa tu se može dogoditi šta god poželite. Obično ljudi zamisle onaj najgori scenario. Zatim vojna infrastruktura, ako bude načeta i ako bude neko upleo svoje prstiće u upravljanje vojnim resursima i slično, može doći do velike havarije. Još kad se u to sve umješa, a umješala se već uveliko vještačka inteligencija, onda neke stvari mogu da se otmu kontroli. Prema tome, previše se ljudi oslanjaju na tehnologiju, nekako prelako se odriču čovjeka i njegovih usluga, obavljanja i direktnog izvršavanja nekih poslova, a mislim da je čovjek sa svim svojim manama, ali moramo reći i vrlinama, ipak još uvijek najpouzdaniji za takve poslove. Tako da, ko zna šta će biti u budućnosti, ali neće biti svjetla ukoliko svaki klinac za računarom može da sjedne i da upadne u vaš sistem, da vas ostavi bez struje, da vam upadne u neke vojne dokumente ili vojne resurse. Tako da, eto, to je onako interesantno. Pa onda tu je još jedan naslov, riječ je o planovima za snabdjevanje službenika imigracione i carinske službe specijalnim elektrošok rukavicama. Kažu, uzbunili su stručnjake i privukli pažnju usred tužbi zbog njihove upotrebe u lokalnim popravnim ustanovama. U jednom ekstremnom slučaju 43-godišnji muškarac je umro
nakon što su ga policajci navodno 40 puta šokirali kombinacijom rukavica i elektrošokera u okružnom zatvoru u Kentakiju, Sjedinjene Države. Udovica muškarca tuži vlasti. Ranije ovog mjeseca Ministarstvo za nacionalnu bezbjednost, matična agencija, objavilo je planove da potroši do 20 miliona dolara kako bi do marta sljedeće godine opremilo službenike kontroverznim rukavicama koje se već koriste u raznim policijskim odjeljenjima i nekim školama. Da, zamislite, elektrošok rukavica i pomiluje đake po glavi. Ne bi me ništa iznenadilo. I kaže poslije, djeca mirna. Zagovornici građanskih prava protestuju, tvrde da upotreba sile u agenciji, a tokom Trumpovih represija protiv migranata već nema odgovarajući nadzor. Također, agencija stavlja ove rukavice u ruke agencije koja je odustala od svojih standarda zapošljavanja, obuke, zahtjeva u pogledu provjere biografija kandidata. Tako je izjavila Sara Mehta, zamjenica direktora vladinih poslova u odjeljenju za jednakost Američke unije za građanske slobode. Navela je da su posljedice tih nasilnih akcija već viđene na ulicama Sjedinjenih Država. Zaključila da ne postoje okolnosti u kojima smatramo da je njihova upotreba prikladna. Eto, to je, sigurno je pobjedio na tenderu neko iz republikanske, odnosno vladajuće stranke, jer tako vam je to sa tim tenderima i nabavkama. E sad da vidimo mi ko je sa nama ovog jutra, koga ćemo pozdraviti. Pozdravit ćemo Ljubicu, kaže, divlje svinje pojele kokain od 20.000 evra. I sad prvi komentar dole, kaže, prodajem čvarke kilogram 900 evra. Tako vam je to. Možete zamisliti kakva je svinja pod djelovanjem te, kako vole policajci reći, opojne droge. Mada bih volio da znam kakva je ta neopojna droga, ali dobro. Kaže, prebio oba žiranta zato što ne vraćaju njegov kredit. To je jedan od naslova također koji je poslala Ljubica. I kaže, bio sam glup što nisam znao da samo jedna kap odmah tjera komarce, miševe, mrave i moljce. I to je onako liječenje bolesti ljekovitim biljem. Eto, to je Ljubica poslala. Semira je sa nama, dobro jutro iz grada na 9 Rijeka. Kaže, neke malo zahladilo. Slažem se, Semira, jedva sam čekao ovako nešto. Kaže, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške, novi dan, nova na faka. Poslije 20 godina braka odnos postaje, kaže, pravi komšijski. Ne znaš šta ti misli, ali zajedno pijete kafu, kaže Momir. Kaže, da nije bilo Renea, teško bi oslobodili Pariz. Pa jeste, taj pokret otpora u Francuskoj je bio otprilike na nivou kako je to prikazano u seriji Alo, Alo. Bilo je rukovođeno iz Londona, dakle De Gaulle se sklonio na sigurno i nešto brbljavo na radio stanicama. I sad, kaže, teroristi postave teroristu, tako vam je to uvijek. Ko će koga, ako ne svoj svoga. I da vidimo, Azra je sa nama, Azra iz Zenice, kaže, ovaj svijet je pun ljudi koji nedostaju sami sebi, kaže, dobro jutro i pozdravčić, veliki pozdrav Azri, ali isto tako i veliki pozdrav svima vama koji ste jutros za početak dana odabrali Big Radio. Dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni ovog jutra, dakle svježe, prijatno. U vazdušni pritisak 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 14, u Tuzli 15, u Bijeljini 16, zatim u Doboju 17, u Trebinju 18, u Neumu 19 i u Mostaru 20 stepeni. Danas će, kažu meteorolozi, biti, tačnije očekuje se na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi mogu biti ponegdje praćeni jakim udarima vjetra, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Dakle, neće biti onih strašnih velikih vrućina. Da vidimo sada kakvo je stanje na putevima i da vidimo kakvo je stanje na graničnim prelazima. Kaže, i danas se očekuje naravno pojačan promet vozila na putevima u zemlji, brojne dionice su sa aktuelnim radovima, izvode se radovi i obustavljeni saobraćaj za sva vozila na magistralnom putu Crna Rijeka Jajce u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autoputu A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put, dakle Doboj Zenica. Zbog sanacionih radova zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Da vidimo dalje, da, juče je za saobraćaj otvorena nova dionica na autoputu A1 Doboj Jug Medakovo. Na novih 7 km autoputa do 2. septembra neće biti naplate putarine. Ali nekako samo 7 km, bilo bi dobro da je to malo više, ali šta da se radi. Na magistralnim putevima Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Eto, to je najnoviji izvještaj, to se može vidjeti na kraju krajeva i na postavljenim kamericama, tako da imamo i uvid gdje ima kolona, gdje nema. Doduše, mi ćemo vas obavještavati ako bude kritično na pojedinim graničnim prelazima, ali ovo do 30 minuta, pogotovo zbog implementacije ovog sistema ES na ulazu i na izlazu iz Europske unije, jer oni tako odvajaju žito od kukolja. Da, mi smo onaj kukolj sigurno. 6:44, vrlo brzo ćete čuti naše prve jutarnje vijesti. Dobro jutro.

Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. avgusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram Marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro i vrijeme je za naše prve današnje vijesti. Požari su aktivni na više lokacija i dalje je najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja vatra se širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. U selu Vranovina u blizini Foče na granici sa Crnom Gorom izbio je požar u kojem su izgorele dvije kuće i više pomoćnih objekata. Požar iznad sarajevskog naselja Bistrik stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci očekuju da će požar uskoro biti lokalizovan. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. U Srbiji je aktivno više požara. Na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj Pješčari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru, da je tokom avgusta zabilježeno 3926 požara na otvorenom. U toku je gašenje požara na području Konavala, južno od Dubrovnika, koji se proširio iz Bosne i Hercegovine. Ističe se da je riječ o većem požaru na teško pristupačnom području udaljenom od puta i da naselja trenutno nisu ugrožena. Iz vazduha djelovala su dva kanadera i jedan air traktor. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je sankcijama zemljama i kompanijama koje posluju sa Iranom, poručivši da će svaki subjekt koji pomaže Teheranu u pranju novca biti izbačen iz američkog dolarskog sistema. Teheran tvrdi da njegovi partneri ne pridaju značaj američkim prijetnjama. Iran je zaprijetio Sjedinjenim Državama teškim strateškim napadima na američke energetske carine i centre i vitalne interese ako Washington napadne iransku infrastrukturu. Teheran tvrdi i da nastavlja proizvodnju pametnih i navođenih raketa. Jemenska grupa Huti, saveznica Irana, tvrdi da je ciljala saudijski tanker sa naftom u Crvenom moru balističkim raketama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina, ali nije otkrio kojeg, ni kada i kako se navodni pokušaj ubistva dogodio. Najmanje 8 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dodijelio zvanje heroja Ukrajine Andreju Bileckom, osnivaču organizacije Azov, uz orden Zlatna zvijezda. Bilecki i pripadnici Azova godinama su predmet optužbi za zločine nad civilima i zarobljenicima, uključujući mučenja i ubistva. Poljska je oštro upozorila Ukrajinu zbog veličanja ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata i poručila da bi to moglo dodatno da naruši odnose dvije zemlje i zakomplikuje evropske integracije Ukrajine. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je ukrajinske vlasti da koriste vjersku sferu za obračun sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom i crkvenom opozicijom. Moskva tvrdi da bi mjere Kijeva mogle dovesti do prinudnog oduzimanja do 3000 istorijskih hramova i manastira Ukrajinske pravoslavne crkve širom Ukrajine. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je da u Kijevu da Europska unija ostaje fokusirana na isplatu zajma od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Costa je naglasio da je proširenje Europske unije na Ukrajinu, Moldaviju i Zapadni Balkan geopolitički prioritet, ali da napredak zavisi od ispunjavanja kriterijuma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da je Italija spremna da sa međunarodnim partnerima radi na pokretanju pregovora o Ukrajini i postizanju trajnog mira i nastavak humanitarne pomoći Ukrajini uoči zime. Najmanje 30 osoba poginulo je u noćnom napadu na oružani bandi na četvrti u brdima iznad glavnog grada Haitija Port-au-Prince. Ovo je saopštio gradonačelnik, što je izazvalo naravno bijes kod nedostatka zaštite od ponovljenih smrtonosnih napada. Moćne bande okupljene u široki savez godinama učvršćuju svoj uticaj nad glavnim gradom Haitija i šire se na okolne regione uprkos pokušajima stranih zemalja da ojačaju brojčano i naoružanjem slabije opremljene haićansku policiju. U razornom tornadu koji je pogodio selo kod grada Carcassona u departmanu Aude na jugu Francuske, povrijeđeno je najmanje 26 ljudi, 2800 domaćinstava ostalo je bez struje. Temperatura svjetskih okeana u avgustu je dostigla rekordne vrijednosti, a kako pokazuju najnoviji podaci, prosječna temperatura površine mora van polarnih regiona ovih dana iznosila je 21,1 stepen. Kako se navodi, svjetski okeani su u subotu bili topli nego što je ikada ranije zabilježeno.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: A ženska odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i treću pobjedu na evropskom prvenstvu, pošto je ubjedljivo savladala Bugarsku sa 3-0. Reprezentativke Srbije su tako ostale na maksimalnom učinku i bez izgubljenog seta, a naredni protivnik bit će Grčka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Bijeljini, Doboju i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 65. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 14, u Sarajevu i Tuzli 15, u Bijeljini i Doboju 17, u Trebinju 19, a u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje može ponegdje donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

7:21. Pojedini ljudi misle da je narod glup, da narod ne zna ništa, da je narod zatucan, da se narod neće snaći ovako ili onako, da će biti velikih, velikih problema. E sad, ne znam, ne bih da procjenjujem intelekt naš prosječni i da nas na neki način smještam tamo ili ovamo. Prvo, ne može to sebi niko dati za pravo. Međutim, kada vidim kakva je panika zavladala zbog uvođenja novog sistema glasanja i maltene pojedinci dižu takvu galamu oko toga kao da nikada niko neće savladati način glasanja i kao da će jednostavno veliki procenat ljudi doći tamo blenuti u skener koji treba da očita glasove i da neće znati šta treba da uradi. Na kraju krajeva, tehnologija je uvijek tu da pojednostavi neke stvari, razvija se zbog toga da bi neke stvari bile lakše, da bi bile lakše primjenjive, da bi se neke stvari brže odvijale, a na kraju krajeva da se jednostavno isključi mogućnost razno raznih manipulacija. Neko je pripisao Staljinu svojevremeno izjavu da nije važno uopšte ko glasa i kako glasa, važno je ko broji glasove. E sad, problem je kod nas brojanja glasova, kako kome vjerovati i ono dok se ručno radilo se kako ko zna i umije. Komisije su radile na ovaj ili onaj način, imali smo veliki broj nevažećih listića uvijek, tako da sam se ja jednostavno pitao da li je moguće da smo toliko nepismeni ako imamo u izborima za predsjednika dva ili tri imena, da neko ne zna da odabere jedno ime pa listić bude nevažeći. Naravno, ima tu ljudi koji iz revolta naprave neku švrljotinu na papiru pa samim tim odrade to kao da njihov, da ponište svoj listić da ga neko drugi ne bi popunio, ali u svakom slučaju dešavalo se dosta toga, bilo je i nepravilnosti, bilo je. E sad, da li će tehnologija i koliko omogućiti da se takve stvari više ne dešavaju, mislim da bi trebalo iskoristiti sva moguća sredstva i tehnološka i bilo kakva druga da se mogućnost manipulacija glasova glasovima ljudi koji su izašli na izbore da se svede na što manju mjeru. Dakle, kako kažu ljudi, još su tu brojne nepoznanice kada je riječ o sprovođenju izbora. Jedan od većih problema, kažu, bit će logistika, odnosno priprema izbora, instalacija, distribucija opreme, angažovanje, kažu, skoro 15.000 ljudi koji će direktno raditi na sam dan izbora. Naime, Centralna izborna komisija treba da angažuje oko 10.000 predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Nedavno je završen i konkurs za prijem 3.997 operatera na biračkim mjestima koji će voditi računa o skenerima, uređajima za biometrijsku identifikaciju birača, što će reći vrlo, vrlo komplikovano, samo stavite prst i sve ostalo je samo rješeno. A konkurs je završen, ali kažu još nemaju tačne podatke o broju prijavljenih kandidata i da li će biti potrebe da se taj konkurs produži, tako kažu u Centralnoj izbornoj komisiji. Na pitanje da li je prijavljen dovoljan broj operatera koji će biti angažovani na dan izbora, bit će plaćeni nekih 310 maraka neto. Osim angažovanja osoblja na dan izbora, kažu, bit će izazovi instalacije i distribucija same opreme kao i njeno skladištenje, jer za razliku od ranijeg perioda kada su prevoženi samo papiri i izborni listići, sada će na biračka mjesta morati biti dostavljeni i skeneri i uređaji za biometrijsku identifikaciju birača. Ljudi moji, pa nije to NASA, može sve da se smjesti u par kofera.
Tako da to je, neće to dolaziti kamionima, avionima i slično. Kažu, pored toga, ako je suditi po izvještaju CIKA o sprovedenom pilot projektu uvođenja novih tehnologija na izborima 2024. godine, mogu se očekivati velike gužve na sam dan izbora. Recimo, proces glasanja sa dva glasačka listića trajao je između 40 i 45 sekundi, a ako se uzme u obzir da će na ovim izborima birači pred sobom imati četiri glasačka listića, pretpostavka je da će vrijeme zadržavanja biti duže nego što je ranije bio slučaj. Kažu, treba dodati činjenicu da birači više neće glasati na klasičnim glasačkom listiću na kojem se nalazi imena kandidata, već će za biranje poslanika imati posebne listiće na kojima će se nalaziti samo imena političkih stranaka i sa strane brojevi. U Republici Srpskoj birači će imati dva posebna listića za nivo Narodne skupštine Republike Srpske i Parlamentarne skupštine BiH, dok će u Federaciji BiH birači imati tri posebna listića, i to za kantonalnu skupštinu, predstavnički dom parlamenta federacije i parlamentarnu skupštinu BiH. U suštini, birači u Republici Srpskoj dobit će šest listića, u federaciji BiH sedam. A ako se dodaju odstupanja, odnosno problemi prilikom identifikacije, autentifikacije birača, vrijeme glasanja sasvim sigurno bit će duže. Kažu, na izborima 2024. ukupan procenat birača kod kojih nije bilo moguće izvršiti identifikaciju i autentifikaciju u odnosu na odziv je 5,78%. Više od 72% birača koji nisu mogli da biti identifikovani iz grupe 65 plus i stariji, piše u izvještaju CIKA sprovedenom u projektu i prilikom provođenja novih tehnologija. Kada je riječ o skenerima u koje se ubacuju glasački listići, pilot projekat iz 2024. pokazao je da je 98% skenera funkcionisalo, da je 2,2% uređaja trebalo zamjenu na sam dan glasanja, bilo je, kažu, problema sa preopterećenjem mreže. Operateri su prijavljivali i povremeno blokiranje aplikacije za identifikaciju birača, gubitak internet konekcije. U nekoliko slučajeva program nije dozvoljavao opciju da birač uopšte da otisak prsta. U nekim slučajevima bilo je pogrešno i postavljeno vrijeme na laptopu, zbog čega su nakon 12 časova pobrisani svi dotadašnji izvještaji, jer je aplikacija to registrovala kao novi dan. Mislim, to su neke stvari, totalno moraš biti nezainteresovan za posao koji si dobio da obaviš tog dana, a da ne provjeriš te neke stvari na sam početak, i mislim da bi to trebalo maltene sankcionisati onoga koje je trebalo da provjeri opremu, ali eto šta da se radi. E sad, kaže, studije izvodljivosti za uvođenje ovih izbornih tehnologija u izborni proces Bosne i Hercegovine pokazala da će Centralnoj izbornoj komisiji biti, kako kažu, potrebno najmanje 1500 kvadrata skladištenog prostora u kojem bi bilo uskladišteno oko 600 standardnih paleta opreme plus još 1000 kvadrata pripreme površine za sklapanje i testiranje uređaja, u kojem će na vrhuncu priprema raditi oko 90 operatera. Eto, to je to. Ako želite tehnologiju, onda naravno morate imati i pismene ljude koji će raditi sa njom. Nadam se samo da neće biti po onome glup je, ali je naš, dajte mu da nešto radi pa da ga smjeste na tako jedan odgovoran posao. Ali kod nas obično ide po principu, znate, naš je, ajde da nešto zaradi. Slično je rađeno i od strane pojedinih, ne pojedinih, nego gotovo svih stranaka, tako da ste mogli vidjeti gotovo djecu kojoj je dato da zaradi nešto na dan izbora, bez obzira na to što im treba malo izvjesna doza ozbiljnosti, jer ne smije se niko igrati voljom građana i prekrajati istu. Barem se nadamo da će tehnologija učiniti da tako nečeg ne bude.
a nadam se da će ovo sve proći uspješno. Oh, Dragiša nešto vrti na ražnjiću, kaže, sa Vučije Luke nas pozdravlja. Kaže, slušam vas dok se jagnjetina uveliko okreće na ražnju. Što se tiče Pikarovog komentara od juče, očigledno je htio samo iz vas zanimljivu nedostatku boljeg teksta. Svako ima pravo na svoj stav. Ja mu od srca želim uspješan dan. Dobro. Zatim, Neda je tu, kaže, je li ikad otvoren granični prelaz Gradiška? Niko više ne spominje. Hvala, izvinite, možda sam slabo informisana. Onaj stari most, ovaj novi je privremeni. Ovaj novi je privremeno rješenje. On je napravljen da bude privremeno tu u funkciji dok se stari povremeno renovira. Nije on napravljen da koristi ljudima, ali eto, trenutno koristi jer nemamo izbora. Tako da moramo ga koristiti. Dobro jutro svima, koliko nas ima. Samo da vas pozdravim. Nena Zvezdašica je tu. Hvala Neni. Zatim sa nama je Slavka. Želi svima dobro jutro. Šek je tu, kaže, bojim se da će neko putem telefona moći namjestiti izbore primjenom tih novih tehnologija. A, čudni su ljudi, Šeki, mogu oni svašta. Zatim, jutro, Dragane, problem je taj što oni misle da su pismeni, a mi nepismeni i glupi. Glasali, ne glasali, isto je. Ali ne volim politiku, pa ne ulazim u to. Nego, kako si imali gužve po Banja Luci, s obzirom na besparicije su centri prazni, restorani i slično. A restorani su uvijek puni, to je ono što mogu da kažem. A što više listića, više novčića, šta će toliki listići, 6, što to sve može na jedan, a i 2. Eto, slažem se i tu. Dakle, previše to papira i treba glasati isključivo za stranke, nemojte glasati za kandidate jer kod nas nema možda dobrih kandidata, a na kraju krajeva ako glasate za imena, onda ima i preletača. E sad, da bi se izbjegli preletači, ja uvijek glasam isključivo za neku od stranaka, onako bubnem, pa ako ništa, barem neće trgovati voljom građana i neće biti prevare. Kaže, što ne pojednostave to glasanje, ako je glasanje, onda treba da upotrijebimo glas i kažemo, ako treba i glasno, jako kažemo za koga smo i problem riješen. A ti listići, koliko će ih biti, da neće možda biti i viška listića, a ti skeneri, hoćemo li morati onako malo dotirani s novom frizurom, šminkom, da budemo što ljepši na tom famoznom skeniranju. Kaže, još nešto, odakle potiče to glasanje, skeniranje, šta već, gdje to još u svijetu ima, u kojim državama nisam upućena, pa pomozi. Ima. Zatim, dobro jutro, veliki pozdrav od mene i moga Kimija, za sve nas, kaže Sadeta. Zatim, tu je Milan, kaže, dobro jutro, hajte na kafu, kaže, evo, gotova je. I Momir kaže, neće biti prevare, dobar ti vic, ko kaže da je vic. 7 časova 33 minuta, još jednom dobro jutro, uskoro će i vremenska prognoza.

0: Kastel Rock Fest na Tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jethro Tull. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj Tvrđavi Kastel.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tri dana top cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, banana 1 kg marku 95, vudi hrenovke 300 grama 2,30, keks Jadro 430 grama 3,95. Vaš robot.
3: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
4: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB mClick aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB mClick, klikom do kredita.
5: Summer Black Friday u CM-u 28.8. donosi odabrani parfemi sniženi do 35%, Theology kozmetika kompletan asortiman snižen 35%, Debora maskara snižena je 50% samo 9,95, Neutrogena asortiman snižen

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Požari su aktivni na više lokacija i dalje najteže u Hercegovini. 15 dana gori u okolini Nevesinja, na području Trebinja, vatra se povremeno širi u više požarnih linija. Stanje na terenu mijenja se zavisno od intenziteta i pravca vjetra. U selu Vranovina u blizini Foče na granici sa Crnom Gorom izbio je požar u kojem su izgorele dvije kuće i više pomoćnih objekata. Požar iznad sarajevskog naselja Bistrik stavljen je pod kontrolu. Vatrogasci očekuju da će požar uskoro biti lokalizovan. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. U Srbiji je aktivno više požara, na stolovima vatra još nije pod kontrolom. Jak vjetar i gust dim otežavaju gašenje. Situacija u Deliblatskoj peščari stabilnija je nego prethodnih dana. U gašenje požara u selu Lukovo kod Vranja uključio se i ruski avion Iljušin. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru, da je tokom avgusta zabilježeno 3925 požara na otvorenom. U toku je gašenje požara na području Konavala, južno od Dubrovnika, koji se proširio iz Bosne i Hercegovine. Ističe se da je riječ o većem požaru na teško pristupačnom području, udaljenom od puta, i da naselja trenutno nisu ugrožena. Iz vazduha djelovala su dva kanadera i jedan air traktor. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je sankcijama zemljama i kompanijama koje posluju sa Iranom, poručivši da će svaki subjekt koji pomaže Teheranu u pranju novca biti izbačen iz američkog dolarskog sistema. Teheran tvrdi da njegovi partneri ne pridaju značaj američkim prijetnjama. Iran je zaprijetio Sjedinjenim Državama teškim strateškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese ako Washington napadne iransku infrastrukturu. Teheran tvrdi i da nastavlja proizvodnju pametnih i navođenih raketa. Jemenska grupa Huti, saveznica Irana, tvrdi da je ciljala saudijski tanker sa naftom u Crvenom moru balističkim raketama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina, ali nije otkrio kojeg, nikada i kako se navodni pokušaj ubistva dogodio. Najmanje 8 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski dodijelio je zvanje heroja Ukrajine Andreju Bileckom, osnivaču zloglasne organizacije Azov, uz orden Zlatna zvijezda. Bilecki i pripadnici Azova godinama su predmet optužbi za zločine nad civilima i zarobljenicima, uključujući mučenja i ubistva. Poljska je oštro upozorila Ukrajinu zbog veličanja ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata i poručila da bi to moglo dodatno da naruši odnose dvije zemlje i zakomplikuje evropske integracije Ukrajine. Rusko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je ukrajinske vlasti da koriste vjersku sferu za obračun sa Ukrajinskom pravoslavnom crkvom i crkvenom opozicijom. Moskva tvrdi da bi mjere Kijeva mogle dovesti do prinudnog oduzimanja do 3000 historijskih hramova i manastira Ukrajinske pravoslavne crkve širom Ukrajine. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa izjavio je u Kijevu da Europska unija ostaje fokusirana na isplatu zajma od 90 milijardi evra za podršku Ukrajini. Costa je naglasio da je proširenje Europske unije na Ukrajinu, Moldaviju i Zapadni Balkan geopolitički prioritet, ali da napredak zavisi od ispunjavanja kriterijuma. Italijanska premijerka Giorgia Meloni poručila je da je Italija spremna da sa međunarodnim partnerima radi na pokretanju pregovora o Ukrajini i postizanju trajnog mira i nastavak humanitarne pomoći Ukrajini uoči zime. Kijevski režim je konačno skliznuo u otvoreni teror protiv civilnog stanovništva Rusije, izjavio je Vasilij Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Upravo teror postaje posljednje sredstvo Kijeva u pokušaju da promijeni situaciju koja se razvija na njegovu štetu. Računica je očigledno šiti ljude, posijati haos i destabilizovati situaciju unutar Rusije, istakao je Nebenzija. Poljoprivrednici Evropske unije upozoravaju na veliki pad prinosa i rast cijena hrane. Njemačka očekuje 7% manju proizvodnju žitarica, dok su u Francuskoj prinosi pojedinih vrsta povrća pali i do 60%. Analitičari procjenjuju da bi ekstremne vrućine evropsku privredu mogle koštati između 50 i 180 milijardi evra.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A srpski teniser Laslo Đere eliminisan je već u prvom kolu kvalifikacija za US Open, pošto je u Njujorku izgubio od Francuza Aleksandra Millera sa 2-0 u setovima. Srbija trenutno ima tri sigurna predstavnika u glavnom žrijebu, Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića, dok Dušan Lajović kroz kvalifikacije pokušava da im se pridruži. Ovog utorka oko 17 časova rival na startu kvalifikacija će mu biti Korejac Kvori. Srpska teniserka 20-godišnja Mija Ristić ostvarila je prvu Grand Slam pobjedu u karijeri na svom prvom meču na najvećoj smotri. Mija Ristić je u prvom kolu kvalifikacija za US Open savladala Amerikanku Ajanu Akli sa 2-1 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A vazduh je trenutno dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli i Mostaru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Zenici je 16, u Sarajevu i Tuzli 17, u Bijeljini, Doboju 19, u Trebinju 22, a u Mostaru i Neumu 23 stepena. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje može donijeti kišu i pljuskove. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

0: kredita. Ako su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane, imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

0: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 24. do 26. augusta u Bingu potražite svježa mrkva, kilogram, marku 10, sladoled Leone, 1 litar, 5,95, Ariel, deterđent u kapsulama, 100 komada, 37,95. Bingo!
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Novi talas super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin Trapisti Tilist 1 kg 11,45. Pileća krila 1 kg 4,95. Sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95. Deterđent za vežbu Bioactive 5 kg Senzacija 9,95. Vaš robot.
3: Najveći

Eto, jedna Rita Coolidge za Dobro jutro. The way you do the things you do. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta. Evo nas opet, novi dan. Za sada, hvala univerzumu, bez ikakvih trzavica. Što je u principu prilično osvježavajući, mislim, stvarno nema potrebe da odmah ujutru pravimo dramski zaplet i dižemo pritisak. Polako, ima vremena za opšti haos do podneva, nemojte da žurite. I u stvari, kad malo bolje razmislite, ovo je baš onako specifičan i zanimljiv trenutak u godini. Pazite sad ovo, sledeće sedmice, tačno u ovo isto vrijeme, nećemo biti milioneri, nego ćemo biti u septembru. To je jedna od onih psiholoških zamki, stvar koju tehnički svi znamo, ali je naš mozak bazično odbija registrovati. Avgust vam je uvijek nekako onaj mjesec koji teče sporo, pogotovo ako su ovakve temperature kao što su bile od samog starta, rasteže se nekako kao žvaka. Mislite da to ljeto nikad neće završiti. Onda odjednom okrenete se, pogledate u telefon ili na zid i neko vam mrtav hladan kaže, i samo da znaš, sljedeće sedmice više nije avgust, tako da računaj, molim te, kad da se vidimo i tako dalje i tako dalje. Sljedeće sedmice. Nevjerovatno. Ne znam, prije tri dana smo pakovali kofere i kukali na granici, ali to je to, veoma... veoma kritično vrijeme. Ne mogu da se setim tačno jedne riječi, isparila mi iz glave. Dakle, najgori mogući menadžer na svijetu, vrijeme ne pita ništa, ne pravi najave, ne šalje mailove, samo uredno i hladnokrvno dođe i odradi svoje, bez onih emocija. A mi ćemo danas na ovoj frekvenciji kao i obično pokušati da primijenimo malo zdrave sabotaže, pokušat ćemo da to vrijeme malo usporimo. Uz pristojnu muziku, naravno, ozbiljnu količinu kafe, informacije o stvarima koje se u stvari dešavaju oko nas, čisto da nam ne prođe cijelo jutro, da nismo primijetili da smo živi. Dakle, zvanično dobro jutro, otvaramo novi dan, još uvijek je avgust, narode, još uvijek nije septembar i dokle god to pravno i legalno možemo da kažemo, nema nikakve potrebe da žurimo bilo gdje. Krećemo, ostanite u hladu, pojačajte radio, mislim u hladu, naoblačilo se, ali dobro, ok, ostanite u hladu, pojačajte radio, držite se prvog programa, sa vama su Dragan, Deda i Danka.

Malo twistamo i ovog jutra Beatlesi i Twist and Shout, a stići će nam i Chubby Checker, Let's Twist Again. Kaže nam Pavle, kaže, mnogo se nešto zbunjuješ jutro. Ne da se zbunjujem, nego me nebo zbunilo. Iskreno da ti kažem, u zadnjih, pa ne znam, sedmica i sedmica, kad god ustanem ujutru, znači to je sunce, to je ludilo, to je sijanje i tako dalje, jutros prosto sam iznenađena, tako da, eto, to je jedini problem. A ako ste i vi jutros pogledali kroz prozor i pomislili da vas čeka savršen i miran dan, pa odmah da vam kažem da je priroda danas odlučila da odigra kombinaciju svega što ima na lageru. U Bosni i Hercegovini nas čeka toplo, sparno, promjenjivo, oblačno vrijeme, znači ona najgora vrsta sparine gdje osjećate kao da hodate kroz tursko kupatilo, je tako nešto. Republički hidrometeorološki zavod javlja da će se slaba kiša u nekoliko navrata premještati od zapada ka istoku i sjeveru i opustite se, količina padavina će biti male i potpuno neujednačene. To je ona kiša koja samo uspije da vam isprlja auto i napravi blato od prašine ispod. A prava žurka počinje kasnije posle podne uveče na sjeveru u široj regiji oko rijeke Save. Mogući su jači pljuskovi i lokalne nepogode. Dakle, ako živite u tom dijelu, sklonite veš sa terase i zatvorite prozore na vrijeme. Za to vrijeme na jugu potpuno druga država. Tamo ostaje pretežno sunčano, bez ikakvih trzavica. Maksimalna temperatura ide od 27 stepeni na zapadu do 35 na jugu. Istoku zemlje u višim predjelima prijatna 23 stepena. Vjetar će u većem dijelu dana biti slab, umjeren, zapadni, ali uveče na sjeveru, tamo gdje budu pljuskovi, očekujte povremeno jak sjeverni vjetar. Ukratko, na jugu prženje, na sjeveru uveče moguća oluja, u sredini sparina. Pratite situaciju na nebu, pijte dovoljno tečnosti i naravno ostanite u pokretu i uz prvi program Big Radija. Što sam rekla? Chubby Checker, Let's Twist Again.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Trebinjski vatrogasci tokom noći imali su pune ruke posla. Požari na Zupcima kod Trebinja ne jenjavaju. Jutro se nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara spušta se prema gradu, u reonu Rapti i brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom noćas je lokalizovan. Podsjetimo, u ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je u toku istraga o napravi koja je pronađena u Brnjaku, za koju tvrdi da je ispaljena sa Kosova i Metohije s namjerom da izazove požar. U istrazi učestvuju policija, BIA, VBA, a tek treba da bude utvrđeno ko je i odakle ispalio napravu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da je u Srbiji trenutno aktivno 29 požara na otvorenom prostoru i da je tokom avgusta zabilježeno ukupno 3926 požara na otvorenom. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi, u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasno-spasilačke jedinice, dobrovoljni vatrogasci kao i međunarodne snage. Američki ministar financija Scott Bessent zaprijetio je sankcijama zemljama i kompanijama koje posluju sa Iranom, poručivši da će svaki subjekt koji pomaže Teheranu u pranju novca biti izbačen iz američkog dolarskog sistema. Teheran tvrdi da njegovi partneri ne pridaju značaj američkim prijetnjama. Iran je zaprijetio Sjedinjenim Državama teškim strateškim napadima na američke energetske centre i vitalne interese ako Washington napadne iransku infrastrukturu. Teheran tvrdi i da nastavlja proizvodnju pametnih i navođenih raketa. Jemenska grupa Huti, saveznica Irana, tvrdi da je ciljala saudijski tanker sa naftom u Crvenom moru balističkim raketama. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu tvrdi da je Iran pokušao da ubije jednog od njegova dva sina, ali nije otkrio kojeg nikada i kako se navodni pokušaj ubistva dogodio. Najmanje 8 osoba, uključujući dvoje djece, poginulo je u izraelskim napadima na pojas Gaze, a izraelska vojska saopštila je da je izvršila napad na skladište oružja u gradu Gazi. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je dodijelio zvanje heroja Ukrajine Andreju Bileckom, osnivaču organizacije Azov, uz orden Zlatna zvijezda. Bilecki i pripadnici Azova godinama su predmet optužbi za zločine nad civilima i zarobljenicima, uključujući mučenja i ubistva. Poljska je oštro upozorila Ukrajinu zbog veličanja ukrajinskih nacionalista iz Drugog svjetskog rata i poručila da bi to moglo dodatno da naruši odnose dvije zemlje i zakomplikuje evropske integracije Ukrajine. Ukrajina je juče povodom Dana nezavisnosti održala prvu vojnu paradu u svijetu sastavljenu isključivo od bespilotnih sistema sa kopnenim, vazdušnim i pomorskim dronovima. Desetine robotskih sistema prikazane su na ulicama Kijeva, dok su na Dnjepru predstavljeni i pomorski borbeni dronovi. Koalicija voljnih potvrdila je da priprema slanje multinacionalnih vojnih snaga u Ukrajinu nakon uspostavljanja vjerodostojnog prekida vatre. Snagi bi bili dio šireg paketa bezbjednosnih garancija za Ukrajinu, to je saopšteno nakon sastanka u Kijevu. Uz najaktivnije učešće zemalja kolektivnog zapada koje pretenduju na to da su civilizovane i demokratske, Ukrajina je pretvorena u koncentracioni logor Zelenskog, u kojem je uvedena potpuna zabrana svakog drugačijeg mišljenja i opozicije, dok se ljudi koji su smogli hrabrosti da iznesu alternativni stav bez suda i istrage šalju iza rešetaka i fizički likvidiraju, izjavio je Vasilij Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Panamski kanal ponovo je u središtu tenzija između Sjedinjenih Država i Kine nakon što je Panama ove godine preuzela kontrolu nad dvije velike luke na ulazima u kanal, kojima je upravljala hongkonška kompanija CK Hutchison. Kompanija sada od Paname traži više od milijardu i pol dolara odštete, tvrdeći da su joj nezakonito oduzete luke, dok Washington godinama upozorava na kineski uticaj oko kanala.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLE. M-Klik. Klikom do kredita.
0: A bivši NBA igrači Enes Kanter i Freedom i Royce White neće moći da učestvuju na WNBA draftu 2027. godine, saznaje agencija Associated Press. Izvor upoznat sa odlukom potvrdio je da dvojica bivših NBA košarkaša nisu podobna za draft, ali nije detaljnije objasnio razloge takve odluke. WNBA se o njihovim konkretnim slučajevima još nije zvanično oglasila. Portal Front Office Sport objavio je stav izvora iz WNBA-a u kojem se navodi da su najave Kantera i Whitea o prijavi na draft ocijenjene kao jednostavno reklamni potez. A šta zapravo piše u pravilima? Aktuelni kolektivni ugovor WNBA-a predviđa samo igračice koje su žene i koje imaju pravo nastupa, a u njemu ne postoji podrobnija definicija rodnog identiteta niti pola pri rođenju. Mreža ESPN navodi da liga u ovom trenutku nema javno dostupnu posebnu politiku o podobnosti transrodnih ili interpolnih sportistkinja, niti se u skorije vrijeme očekuje promjena tih pravila. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Tuzli i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 65. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 18, u Sarajevu i Zenici 19, u Tuzli 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas očekuje se na oblačenje koje može donijeti kišu i pljuskove. Pljuskovi ponegdje mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušnim.

0: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri. Ovsena kaša Teraverde Volin 450 grama, više vrsta, uštedi 3 km. Istarska panceta Pisinium 200 grama, uštedi 5 km. Salata Argeta više vrsta 160 grama, uštedi 4 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavlaka Moja Kravica 850 grama 4,95, Tuna Melona u Paradajz Sosu 140 grama Marko 95, Čokolada Kandi 220 grama Super Cijena 3,95, Kafa Gracija 500 grama 8,60. Više na robot.ba.
3: Hello, this is Radio G, and I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now who was my next caller?

jedna simpatična obrada Don't Leave Me This Way na prvom programu Big Radio. Još ćemo malo o sportu, ali nema tu sad nekih rezultata, mada bi ih moglo biti kako sada stvari stoje. Evropska klubska košarka ove sezone dobija novu stranicu i to prilično luksuznu. Prvi super kup Evrolige biće odigran 18. i 19. septembra u Etihad Areni u Abu Dhabiju, a za prvi trofej borit će se Olimpijakos, Fenerbahče, Real Madrid i Dubaj. Turnir je pokrenula Evroliga u saradnji sa Odjeljenjem za kulturu i turizam Abu Dhabija. Format klasičan Final Four, dakle četiri ekipe, dvije polufinalne utakmice, pa meč za treće mjesto i finale. Košarkaški, vrlo jednostavno, organizaciono, vjerovatno uz nešto više papira i nešto više para i protokola i kafe. Prvo polufinale igraju Olimpijakos i Fenerbahče 18. septembra od 16 časova, 3 sata kasnije sastaju se Dubaj i Real Madrid. Meč za treće mjesto je 19. septembra od 16, a finale od 19 časova. Predsjednik Evrolige, dobro nam znani Dejan Bodiroga, kaže da ovo predstavlja novo poglavlje evropske klubske košarke i da je Abu Dhabi pokazao veliku posvećenost košarci i međunarodnim takmičenjima. Dakle, u prevodu na običan jezik, evo love. Iz košarke ponovo na tenis, gdje se oko Janika Sinera već razvila priča koja ima više teorije nego dobar krimi roman. Sinner je zbog povrede desnog koljena odustao od US Opena, tako su rekli. Međutim, dio navijača na društvenim mrežama već je lansirao teoriju da povreda nije pravi razlog, već da Italijan navodno služi neku novu tajnu suspenziju zbog doping testa. Američki trener Rick Macy zato je odlučio da presječe priču, kaže da Sinner ima povredu koljena i da je odluka da ne igra na US Openu jednostavno sportska odluka. Sudeći po svemu onom što smo imali priliku da doživimo od Janika Sinera, grešnik ostaje grešnik. A sad Formula 1 i priča koja pokazuje da u ovom sportu ponekad ni dva mjeseca nisu dovoljna da se utvrdi ko je bio treći. Velika nagrada Monaka vožena još 7. juna, ali treće mjesto i dalje je predmet sudske rasprave. U centru svega je Pierre Gasly iz Alpina, dok je on je kroz cilj prošao treći iza Kimija Antonelija i Luisa Hamiltona, ali je posle trke kažnjen sa dvije kazne od po 5 sekundi zbog navodnog prekoračenja brzine u boksu. Dozvoljeno je bilo 60 km na sat, a sistem je izmjerio 60,1 i 60,4. Gasly je zbog toga pao na 7. mjesto, treći pripalo Isaku Hadžaru iz Red Bulla. Hadžar je izašao na podijum, uzeo pehar, otvorio šampanjac i vjerovatno pomislio da je sve završeno. Međutim, nije. Ekipa je uložila prigovor, nekoliko dana kasnije utvrđeno je da je problem bio u sistemu za mjerenje brzine. U proračunu je korištena pogrešna udaljenost, pa je Gaslijeva brzina je bila precijenjena. Podaci iz bolide pokazali su da je graničnik brzine bio uključen na vrijeme i da Gasli nije prešao dozvoljenih 60 km na sat. Kazne su poništene, Gasli vraća na treće mjesto, a Hadžar je nekoliko nedjelja kasnije morao da preda pehar. Međutim, tu priča nije završena. Red Bull i McLaren su se žalili jer posljedice nisu iste za sve vozače. I zato danas u Parizu FIA, odnosno FIN, Međunarodni prizivni sud, odlučuje ono što bi u normalnom svijetu trebalo biti poznato još od juna, a to je ko je treći u Monaku.

0: dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
1: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Mbet, kralj igre, svakog petka ti vraća do 30% uloga. Iskoristi najbolji cashback na mbet.ba. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

Way, Ask the Lord, prije nego nam stignu Duran Duran u nastavku programa sa A View for a Kill. Imam dvije interesantne priče za vas, odnosno informacije. Znate onaj osjećaj kad mislite da ste nadmudrili sistem jer znate tačno gdje stoji radar na vašoj svakodnevnoj ruti? Pa stižu loše vijesti za vaš budžet i vašu naviku da listate društvene mreže ili da pričate na telefon dok vozite. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske pokreće nabavku još 90 novih stacionarnih radara i to nisu oni stari uređaji koji samo mjere da li ste išli 65 gdje je ograničenje 50, a ne. Ovo su, kako ih nazivaju, digitalni sokolovi. Ovi novi sistemi evidentiraju prolazak kroz crveno svjetlo, to što niste vezali pojas i korištenje mobilnog telefona tokom vožnje. Dakle, ako mislite da možete držati telefon na volanu, praviti se da gledate u retrovizor ili šta već, ove kamere će vas ufotkati u HD rezoluciji i to bez da vas išta zaustavlja na putu do vaše lokacije, samo vam stigne čestitka na kućnu adresu. E sad, gdje idu ti novi radari? Lokacije se biraju na osnovu analiza bezbjednosti, tako kažu, i zahtjeva lokalnih zajednica, a posebna pažnja ide pred škole, vrtiće, javne ustanove i blizu graničnih prelaza. Pa vidit ćemo kako će sve to da završi. U svakom slučaju, pamet u glavu i ruke na volan. E sad, prelazimo na drugu stranu planete, u Kinu, gdje imamo pravu lekciju iz serije Šta se desi kad futuristički dizajn pobjedi zdrav razum. Preko 4 miliona automobila u Kini ide na opoziv zbog skrivenih kvaka na vratima. Čak 3 miliona od toga su vozila kompanije Tesla. Znate one kvake koje je popularizovao Elon Musk? One što su poravnate sa vratima pa izlete kad se približite, kao da vozite svemirski brod. E, pa ispostavilo se da kada dođe do teške saobraćajne nesreće daleko bilo ili nestane struje u vozilu, spasioci i putnici bukvalno ne mogu da provale kako da otvore vrata. Pored Tesla, u ovaj problem su upali i kineski proizvođači poput Xpenga, Xiaomi-a i Geely-a, koji su godinama slijepo kopirali taj elegantni izgled Teslinog modela S. I Teslin odgovor na problem gdje ljudi mogu ostati zarobljeni u zapaljenom automobilu: zalijepit će naljepnice i poslati softversko ažuriranje da se prozori automatske spuste nakon sudara. Vidjet ćemo kako će to da profunkcioniše i da li će uopšte da profunkcioniše na terenu. Kineske vlasti su presjekle od 1. januara 2027. godine u Kini je zabranjena prodaja automobila bez klasičnog mehaničkog otvaranja vrata sa obje strane. U Americi Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja već istražuje slučajeve gdje su se kvake pokvarile i zarobile djecu u vozilima. Daleko bilo. Dakle, nije baš najnovija tehnologija toliko dobra kao što se u prvi mah čini.

0: Ako vam je pizza na umu, dobrodošli. Restoran Nacional i Pizza Bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Vrijeme za nove vijesti. Požar na Zupcima kod Trebinja ne jenjava. Jutros je nešto stabilnije, ali je noćas najkritičnije bilo u selu Turmenti. Jedan krak požara se spušta prema gradu u reonu Rapti, brda Strač. Gašenje otežava nepristupačan teren. Požar u selu Vranovina kod Foče na granici sa Crnom Gorom je lokalizovan. U ovom požaru izgorile su dvije kuće i više pomoćnih objekata. U požaru koji je izbio na dva pomoćna objekta u mjestu Vranić kod Kotor Varoša stradalo je 30 ovaca i 7 koza. Slijedi uviđaj kojim će biti utvrđene okolnosti pod kojima je došlo do izbijanja požara. U Srbiji je trenutno aktivno 29 požara. Među aktivnim požarima su oni na planini Stolovi u selu Lukovo kod Vranja i na Zlatiboru, dok se u gašenju požara angažuju domaće vatrogasne spasilačke jedinice kao i međunarodne snage. Indonezijski Kalimantan već sedmicama guši gust dim zbog velikih šumskih požara. Zdravstvene službe bilježe oko 5000 ljudi sedmično sa respiratornim problemima, 10 puta više nego ranije. Dim se širi prema Maleziji i Singapuru. Vlasti su zbog požara uhapsile 72 osobe. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuzskom moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana, uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Cijene nafte pale su nakon što je Washington najavio nove sankcije Iranu. Brent je trenutno oko $91, a američki WTI oko $84 po barelu. Iranska državna televizija emitovala je video u kojem se direktno prijeti baronu Trumpu, najmlađem sinu američkog predsjednika, uz prikaz lokacija na kojima boravi. Američka tajna služba potvrdila je da je upoznata sa snimkom i da istražuje prijetnju. Podrška Amerikanaca vojnoj akciji Sjedinjenih Država protiv Irana pala je na svega 31%, što je najniži nivo od početka sukoba. Istovremeno, podrška Donaldu Trumpu ostala je na rekordno niskih 33%. Rusija neće pristati ni na kakav dogovor sa Ukrajinom na štetu interesa sopstvene bezbjednosti, izjavio je Vasilij Nebenzija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Ukrajini. Na neuspjeh su osuđeni svi pokušaji da nam se pod vidom prekida vatre nametne smrzavanje sukoba, samo kako bi se Kijevu omogućilo predah za pregrupisavanje i ponovno naoružavanje, poručio je Nebenzija. U krasnodarskom kraju jutro su dvije osobe poginule, a dvije su povrijeđene zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letjelice. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove snage pogodile teretni brod koji je prevozio robu za ukrajinsku vojsku u luci Pivdenji kod Odese, kao i objekte lučke infrastrukture koji se koriste za istovar vojnog tereta. Zamjenik predsjednika Savjeta bezbjednosti Rusije Dmitrij Medvedev optužio je Zapad za primjenu dvostrukih standarda zbog priznanja nezavisnosti Južne Srpske pokrajine Kosova i Metohije, dok istovremeno uskraćuje isto pravo Južnoj Osetiji i Abhaziji. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump priprema nove carine od 7,5% na kinesku robu, uz obrazloženje da Kina preplavljuje svjetsko tržište jeftinim proizvodima. Mjera još nije konačna, a Washington pazi da ne bi ugrozio trgovinsko primirje sa Pekingom i planirani susret Trumpa i Xi Jinpinga krajem septembra. Wall Street Journal žestoko je kritikovao Donalda Trumpa zbog novih carina od 50% na kanadsku robu vrijednu oko $20 milijardi, ocijenivši da je američki predsjednik svoj najgluplji plan učinio još glupljim. Kanadski premijer Mark Carney, podsjetit ću, najavio je odgovor Sjedinjenih Država po principu dolar za dolar.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Najveći teniser svih vremena Novak Đoković i trenutno prva teniserka planete Arina Sabalenka udružit će snage ove godine i na US Openu u mix dublu, a u posljednji čas je došlo do promjene njihovih rivala na startu turnira. Iako je žrijebom odlučeno da Srbin i Bjeloruskinja ukrste rekete sa Francisom Tiafoom i Lelom Fernandez, to se neće desiti, pošto se američko-kanadski par povukao sa turnira zbog povrede ljubimca domaće publike. Umjesto njih Đoković i Sabalenka će u pohod na titulu u Njujorku krenuti protiv Britanca Henrya Patena i Čehinje Katerine Sinjakove. Nekadašnji šampion svijeta u snukeru Graham Dott proglašen je krivim pred višim sudom u Glasgowu za seksualno zlostavljanje djece. Iskusni snukeraš profesionalnu karijeru započeo 1994. godine, a vrhunac je dostigao 2006. kada je u finalu u Sheffieldu savladao Petera Ebdona i postao prvak svijeta. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 74. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Zenici 22, u Sarajevu i Doboju 23, u Neumu i Tuzli 28, a u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 29 stepeni. Vrijeme danas na oblačenje u svim krajevima koje može donijeti kišu i pljuskove, a pljuskovi ponegdje mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Oča je bačena.
4: Come on, da.
3: Big Radio.
5: And now for something completely different.
6: Yeah!

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

Akta, Too Much Pressure, prvi program Big Radija. E, ljudi, idemo malo u muzeje. Znate, kad god gledate hollywoodske filmove o pljačkašima i pljačkama muzeja, kako to izgleda? Uvijek je tu neki uglađeni, alako fin lik u skupom odijelu, stručnjak za umjetnost koji pije skupi viski, dešifruje skrivene šifre na slikama, a onda u sred noći u crnom trikovu spušta se na sajli sa plafona izbjegavajući one lasere i tako dalje. Sve to nekako sofisticirano, onako tiho, gospodski. Međutim, realnost je totalno drugačija, mnogo je gluplja i nasilnija. Europol je izbacio zvanični izvještaj pod nazivom Promjena taktike, promjena ciljeva. I podaci su jezivi. Kažu da su pljačke muzeja širom Europe postale brutalne, nema više ono šunjanje, obmane i tako dalje. Kriminalci su shvatili da je umjetnost previše komplikovana, pa su prešli na čistu silu. Danas u muzej upadaju likovi sa maljevima, sjekirama, bejzbol palicama, eksplozivom na kraju krajeva, bukvalno kao da su krenuli da ruše staru šupu iza kuće. Jer zašto da ne, jel? Ne zanima ih estetika, nego plemeniti metali i drago kamenje, traže zlato i dijamante koji mogu odmah da pretope i prodaju na crnom tržištu, čist brz profit uz minimalan rizik. I pazite sad ovo, ko su ovi novi kriminalci? To više nisu oni obučeni profesionalci. Europol kaže da su to ad hoc grupe skupljene preko društvenih mreža. Znači, lik napravi grupu na Telegramu i napiše: momci, treba mi troje sa sjekirom, idemo u Luvru utorak popodne da kupimo zlato ili kako već. I ekipa se skupi. Oportunisti iz drugih kriminalnih sektora koji su shvatili da su muzeji slabo čuvani. Navodi i konkretne primjere. Prošle 2025. godine u holandskom gradu Assenu lopovi su digli muzej u vazduh eksplozivom i odnijeli drevne dačke zlatne narukvice, onaj čuveni zlatni šlem. Iste godine, dakle prošle godine u Luvru, znamo već da su likovi prosto razbili prozor i vitrine usred bijela dana, a u muzeju u Cognac-Chey u Francuskoj su uletjeli sa bejzbol palicama, pokupili sve što sija i polupali sve što se polupati moglo. Srećom, krajem godine je sprovedena velika međunarodna akcija gdje je razbijena jedna ozbiljna mreža koja je trgovala antičkim novčićima, a trend je, mislim, više nego jasan. Muzeji su vjekovima građeni da javnost može da vidi istoriju sa obezbjeđenjem koje je tu više da vam kaže da ne dirate eksponate prstima, ali u svijetu gdje se ekipa za pljačku skuplja preko TikToka ili Telegrama i dolazi sa sjekirom po zlatom, pa te institucije će morati da postanu prave tvrđave. Razmislite o tome sljedeći put kad budete gledali neku staru sliku, budete u nekom muzeju. Tako da, svašta ljudima padne na pamet, ali izgleda da neke od tih stvari baš funkcionišu.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: S novim vijestima. Da bi se izbjegao katastrofalan scenarijo, neophodno je raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Ovo ne samo što će vratiti istorijsku pravdu, već će doprinijeti jačanju stabilnosti na Balkanu, izjavio je vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov. Prema njegovim riječima, potraga za rješenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Svaki pokušaj proizvoljnog tumačenja je neprihvatljiv, istakao je Volgarjov na sjednici Stalnog savjeta OEBS-a o pogoršanju položaja Srba na Kosovu i Metohiji. Diplomata je pozvao OEBS da posveti najveću pažnju katastrofalnom položaju srpskog stanovništva Kosova i Metohije. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuskom Moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Iranska državna televizija emitovala je video u kojem se direktno prijeti baronu Trumpu, najmlađem sinu američkog predsjednika, uz prikaz lokacija na kojima boravi. Američka tajna služba potvrdila je da je upoznata sa snimkom i da istražuje prijetnju. U Krasnodarskom kraju Rusije jutros su dvije osobe poginule, dvije su povrijeđene zbog pada ostataka ukrajinske bespilotne letjelice. Kremlj odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji u Rusiji. Portparol Dmitri Peskov navode o pozivu 300.000 ljudi, nazvao je lažnim vijestima, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da bi mobilizacija mogla uslijediti nakon ruskih parlamentarnih izbora u septembru. Ruska najnovija nuklearna podmornica Habarovsk započela je prva testiranja u Bijelom moru, a projektovana je za nošenje do 6 nuklearnih torpeda Poseidon, oružje koje Moskva predstavlja kao strateško i sposobno za napade na velikim udaljenostima, već je izazvalo nove prijetnje Velikoj Britaniji, piše britanski Telegraf. Kineski predsjednik Xi Jinping vjerovatno će sljedećeg mjeseca otputovati u Indiju na summit BRICS-a, što bi bila njegova prva posjeta toj zemlji za 7 godina. Njegov dolazak uz veliku delegaciju smatra se novim znakom otopljavanja odnosa Pekinga i New Delhija nakon smrtonosnih sukoba na granici 2020. godine. Njemačka desničarska stranka Alternativa za Njemačku obnovila je zahtjev za zabranom nošenja hidžaba, odnosno muslimanskih marama za glavu u javnim školama, predlažući da se djevojčicama mlađim od 14 godina zabrani njihovo nošenje.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Češka teniserka Marketa Vondrušova zvanično je podnijela žalbu sudu za sportsku arbitražu u Lozani na 4-godišnju suspenziju koja je izrečena zbog odbijanja doping testa. Šampionka Wimbledona iz 2023. godine i bivša 6. igračica svijeta kažnjena je u junu ove godine od strane Međunarodne agencije za integritet tenisa. Suspenzija je uslijedila nakon incidenta koji se dogodio 3. decembra prošle godine u Pragu, kada je Vondrušova odbila da se podvrgne doping testu van takmičenja. Jannik Sinner je, da podsjetimo, 2 puta pao na antidoping testu i suspendovan je na samo 4 mjeseca, od februara do maja 2025. godine. Očigledno je da ne važe ista pravila za sve. Kad smo već kod Sinera, povlačenje Janika Sinera sa US Opena zbog povrede desnog koljena pokrenulo je i potpuno drugačije teorije među dijelom teniskih navijača. Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da prvi teniser svijeta zapravo nije povrijeđen, već da navodno služi prikrivenu suspenziju zbog novog pozitivnog doping testa. Poznati američki trener Rick Macy odlučio je da reaguje i kategorički odbaci priče da iza Sinerovog odsustva iz Njujorka postoji bilo šta drugo osim problema sa koljenom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar samo u Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 75. Temperatura u Banja Luci je 21 stepen, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 21, u Doboju 24, u Tuzli 27, u Neumu 29, u Bijeljini 30, a u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Ponegdje uz pljuskove može duvati i jak vjetar. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
1: Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ulika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.

kako ovo opasno zvuči. Tim Montana, Billy F. Gibbons i Slash Brown Sugar, izdanje za 2026. Ovo mora sigurno na USB u auto i na maksimum. Nego, gledam današnji spisak rođenih, odnosno rođenih na današnji dan, i razmišljam kako ljudi olako zaboravljaju ko je u stvari postavio temelje. Zašto ovo kažem? Pazite sad ovo. Prvo idemo od 1942. godine. Tada se rodio Walter Williams. Čovjek je saosnivač grupe OJs. Onih legendi iz Ohaja koji su se okupili još 58. godine. Pazite taj podatak, 58.

Većina ljudi danas ne može ni da izdrži 3 godine u istom stanu sa cimerom, a ovi ljudi su gurali decenijama. Kada su ih 2005. godine konačno uveli u kuću slavnih rock'n'rolla, to nije bila nikakva počast, to je bila otplata starog duga, rekla bih. I ako nikad niste pažljivo poslušali njihove harmonije i taj čisti baršunasti, onaj bariton, mislim da bi trebalo da porazmislite malo o svojim životnim izborima. To je bio R&B sa dušom prije nego što su računari počeli da pjevaju umjesto ljudi. A onda idemo u 1949. godinu, idemo do lika koji se zove Gene Simmons, basista, pjevač, hodajuća korporacija grupe Kiss. Svi ga znaju po onu šminke, ekstremno dugačkom jeziku i bljuvanju krvi na sceni, ali Gene je, nije samo lik u kostimu demon boga, on je vjerovatno najpametniji trgovac u istoriji rock'n'rolla. Čovjek je shvatio suštinu, muzika je odlična, ali brand je brand. Prodao bi vam vazduh u konzervi sa logotipom grupe i još biste mu bili zahvalni na tome. I za sve one farbe i spektakla stoji čovjek koji tačno zna kako funkcioniše ovaj svijet. Nema tu jeftine mistike, samo čisti rad, disciplina i nevjerovatan nagon za preživljavanjem u industriji koja jede ljude za doručak. I za kraj ovog javljanja idemo u 1950. godinu. Willie DeVille, lider grupe Mink DeVille i jedan od originalnih ratnika sa scene njujorškog kluba CBGB. Ako su Kiss, recimo, teatar i spektakl, Willie je bio čista ulica, blues, novi talas, stav. Nije ga nešto pretjerano zanimalo proračunato pravljanje miliona. Čovjek je živio svoju muziku, kombinovao punk energiju sa korijenima američkog bluza i ritma i bio je neshvaćen genije kog su muzičari obožavali, a šira publika često zaobilazila jer nije stao nekako u kalup. I ono što mi je najinteresantnije, nijedan od ove trojice spomenutih nije čekao da mu neko pokloni karijeru. Ustaneš ujutru, uzet ćeš mikrofon, bas gitaru, kopaćeš dok ne napraviš nešto što traje. E, to je upravo to muzičko nasljeđe. Ajde da ih zasviramo, vratimo se do grupe The OJ's, Love Train, slijedi nam Kiss, pa Mink DeVille.

0: urađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Divine, Elvis Costello, Pump It Up. Vidimo dalje sa današnjim rođendanima. Istižemo do 1961. kada je rođen Billy Ray Cyrus. Svi ga pamte po onom gigantskom hitu iz 92. godine, Achy Breaky Heart, i albumu Some Gave All, koji je pokorio američke top liste. Godinama su ga mnogi otpisivali kao lika sa čudnom frizurom, koji je imao jedan ogroman hit i to je to, ali 2019. godine, kada je Billboard izbacio pjesmu Old Town Road sa reperom Lil Nas X-om sa country liste pod izgovorom da nije dovoljno country, Billy Ray je ušao u priču, uskočio je na mix, dao pjesmi tačnu dozu autentičnosti i bum, rekordnih 19 sedmica za redom na prvom mjestu. Čovjek je pokazao kako se za 60 godina predaje lekcija muzičkoj industriji o tome šta je u stvari saradnja i spajanje žanrova. Prije nego što je krenuo u muzičke vode, Billy Ray je bio ozbiljan sportista, igrao bejsbol na koleđu, zahvaljujući sportskoj stipendiji muzici se posvetio tek nakon što je posjetio koncert Nila Diamonda i tad je shvatio čim želi da se bavi. Zatim, 1967. godina, rođen je Jeff Tweedy, autor, pjevač i, mogu slobodno reći, pokretačka snaga čuvenog benda Wilco. Band su osnovali još 1994. godine i do sada su izbacili 13 studijskih albuma uz još 4 njegova solo izdanja. Jeff je lik koji nikada nije trčao za radio hitovima, niti se jeftino prodavao, odnosno jeftino podilazio publici. Umjesto toga gradio je taj sistematski sistematski je gradio svoju karijeru. Uzmeš eksperimentalni rock, dodaš malo alternativno country, a pišeš tekstove koji u stvari nešto znače. Tako da, ako želite primjer kako se gradi karijera bez skandala i prazne priče, samo pogledajte njegov rad. Dakle, čist kvalitet i dosljednost. Njihov u stvari kultni album Yankee Hotel Foxtrot, izdavačka kuća je prvobitno odbila da objavi jer im nije zvučao pa komercijalno. Bend je otkupio prava na album za minimalan cash, besplatno ga streamovao na svom sajtu, što je tada bio revolucionaran potez, i napravio najveći uspjeh u karijeri. I za kraj ove ture, odnosno današnjeg dana i današnjih rođendana, 71. godine, Felix the House Cat, američki DJ i producent, koji je bio jedan od predvodnika drugog talasa čuvene čikaške house muzike. Dok su rockeri prašili po gitarama, Felix je u čikaškim klubovima spajao elektroniku, synth pop, dance muziku i stvarao zvuk koji je kasnije je preplavio evropske i svjetske podijume. Čovjek je pokazao da i u elektronskoj muzici moraš imati stav i ritam koji vuče iz dubine, a ne samo da pritišćeš dugmiće na računaru. Pravo ime mu je Felix Stallings Jr., a prvu pjesmu je u stvari napravio se samo 15 godina i to u saradnji sa legendom čikaške scene Aaronom Jeromom, poznatim kao Rhythm is Rhythm, Derek May. Dobro, okej. Ajde da se vratimo do Billy Raya Cyrusa. Achy Breaky Heart.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta podsjetio je da nijedan pripadnik Hrvatske vojske i policije hrvatske nacionalnosti nije osuđen za masovne zločine nad Srbima tokom i poslije zločinačke akcije Oluja, što jasno i nedvosmisleno pokazuje da se Hrvatska nije suočila sa svojom mračnom prošlošću i da je njen suštinski temelj lažni mit o domovinskom ratu prema kome su Jugoslavija, Jugoslovenska narodna armija i krajiški Srbi agresori i isključivi zločinci i Hrvati, navodno jedine žrtve i oslobodioci. Linta je ovo izjavio povodom 31. godišnjice zločina nad 6 srpskih civila u zaseoku Grubori, koji pripada selu Plavno kod Knina, i istakao da su tog 25. augusta 1995. godine, 21 dan od zločinačke akcije Oluja, pripadnici Hrvatske vojske i policije počinili masakr nad nevinim srpskim civilima. U avgustu 1995. godine u čitavom selu Plavnu, odnosno i u njegovim drugim zaseocima, ubijena su najmanje 32 srpska civila, prosječne starosti veće od 70 godina, među kojima je bilo 9 žena, naglasio je Linta. Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio da Washington ne isključuje nove vojne udare na Iran, uključujući ciljeve u Ormuskom Moreuzu i oko njega. Poručio je da će Sjedinjene Države ponovo upotrijebiti vojnu silu ako Iran ugrozi američke snage, dok Washington istovremeno pojačava ekonomski pritisak na Teheran. A Iran ima dvogodišnji plan za suočavanje sa novim američkim sankcijama, poručio je ministar ekonomije Irana, uz ocjenu da će Washington i ovaj put doživjeti neuspjeh. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele dodatne sankcije Iranu s ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Američka sirova nafta WTI sada je oko $84 po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent oko $89 po barelu. Agresivna i ratoborna linija zapadnih zemalja prema Rusiji se nastavlja, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, navodeći kao primjer nedavne izjave predsjednika Finske Aleksandra Stuba i britanskog premijera Andya Burnhama. Peskov je ocijenio da Stub i Burnham žele nastavak sukoba u Ukrajini i da obmanjuju svoje birače o mogućnosti poraza Rusije. Kremlj odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji u Rusiji. Portparol Peskov navode o pozivu 300.000 ljudi nazvao je lažnim vijestima, dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da bi mobilizacija mogla da uslijedi nakon ruskih parlamentarnih izbora u septembru. Ruska najnovija nuklearna podmornica Habarovsk započela je prva testiranja u Bijelom moru, a projektovana je za nošenje do 6 nuklearnih torpeda Poseidon, oružje koje Moskva predstavlja kao strateško i sposobno za napade na velikim udaljenostima, već je izazvalo nove prijetnje Velikoj Britaniji, piše britanski Telegraf. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i predsjednica Međunarodnog komiteta Crvenog krsta Mirjana Špoljarić upozorili su danas da bi autonomno oružje koje može da ubija čovjeka bez ljudskog učešća uskoro moglo da bude korišćeno u sukobima i pozvali su na hitne pregovore o ograničavanju njegove upotrebe. U posljednjem izvještaju o zemljotresima u Venecueli objavljeno je da je potvrđen još 71 dodatni smrtni slučaj, čime je broj poginulih u razornim potresima 24. augusta porastao na više od 6500. Prema novom izvještaju, plana za obnavljanje Venecuele u bolnicama je više od 226.000 ljudi. Obilne kiše i tajfuni pogodili su više dijelova Kine, zbog čega su pojedine rijeke premašile nivoe upozorenja. U više provincija aktivirane su vanredne mjere zbog poplava. U istočnoj provinciji Fujian 4 rijeke premašile su nivoe upozorenja i bezbjednosti zbog obilnih padavina koje je donio tajfun Guanari. Meteorolozi upozoravaju na nastavak pljuskova.
1: klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: US Open je pred vratima, žrijeb u četvrtak donijeće odgovor na jedno od glavnih pitanja, kakav put čeka Novaka Đokovića u Njujorku u pohodu na rekordnu 25. Grand Slam titulu. U muškoj konkurenciji ove godine postoji i zanimljiv podatak kada je riječ o nosiocima. Aleksandar Zverev postavljen je za prvog nosioca, što predstavlja svojevrsan presedan u istoriji turnira. Njemac je prvi teniser koji je na jedan Grand Slam stigao kao prvi nosilac, a da nikada tokom karijere nije bio na prvom mjestu ATP liste. Kod dama će poziciju prve nositeljke zauzeti Arina Sabalenka. Bjeloruskinja u New York dolazi kao aktuelna šampionka, pa će imati dodatni pritisak da odbrani titulu osvojenu prethodne godine. Nekadašnji švajcarski teniser Roger Federer izjavio je da ne planira da se vrati tenisu, kao što je to ove godine uradila Amerikanka Serena Williams. Federer se trenutno nalazi u New Yorku, gdje će večeras odigrati egzibicioni duel, odnosno jedan set u singlu protiv Andija Roddicka i set u dublu sa Johnom McEnroeom protiv Roddicka i Andrea Agassija. 45-godišnji Federer je u karijeri osvojio 20 Grand Slam trofeja, a igračku karijeru je završio u septembru 2022. godine. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi, vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 73. Temperatura u Banja Luci je 22 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 23, u Sarajevu i Zenici 24, u Doboju 25, u Tuzli 27, u Neumu 29, u Bijeljini 30, u Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima. Pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najviša dnevna temperatura od 26 do 34 stepena.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: tranzicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Čuli ste Sama Smitha, njegov single Oh Mother, a Sam je upravo izbacio svoj peti studijski album pod nazivom Hazel Eyes. Svi mediji odjednom pišu kako je to vizionarsko promišljanje o ljubavi, ali da skinemo te patetične marketinške fraze. Čovjek je po prvi put u karijeri odlučio da sam bude producent i da cijeli album snimi sa istom zatvorenom ekipom saradnika, bez onih 30 različitih producenata koji guraju svoje ideje, prave kupus od zvuka. Rezultat dobili smo, eto, odvažno, neposredno izdanje gde se miješaju i onaj barokni pop, da ga tako nazovem, i britanski folk i alternativni R&B i evo gospel na kraju krajeva. Kad izbaciš sve te suvišne posrednike, sam preuzmeš kontrolu nad svojim radom, muzika konačno prodiše, jel da, to je ta lekcija iz stvaranja. Kad smo već kod novih ostvarenja, prelazimo sad na prave gigante koji ne odustaju. Legendarni band Jefferson Starship objavio je novi singl pod nazivom Jetpack. Trenutno su ljudi na turneji sa grupom Deep Purple, a ovu novu pjesmu su snimili u čuvenom studiju 2010, jel? Što je u stvari nekadašnji Record Plant, mjesto gdje su 70-ih snimali svoje najveće hitove. Na pjesmi im gostuje i dugogodišnji basista Pete Sears, a bend je 70-ih osnovao, znamo već, Paul Kartner, koji je napustio ovaj svijet 2016. godine. On je Jefferson Starship zamislio kao kolektiv muzičkih avanturista. Danas, skoro pola vijeka kasnije, u bendu su i dalje veterani poput Davida Freiberga, bubnjara Donija Baldwina, uz klavijaturistu Chrisa Smitha, spomenutog malo prije Juda Golda i Kathy Richardson. Dok su mnogi njihovi vršnjaci u onom fazonu da sjede kod kuće i prebiraju po uspomenama, ovi likovi pune arene širom Amerike i dalje prave novu muziku, i to se zove trajanje. Evo ih u nastavku programa, dakle Jefferson Starship i Jetpack.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 35, mlijeko 1 litar Bingo 1 km, toaletni papir 8 plus 2 komada gratis Bingo 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Najveći

Da, malo smo zasvirali i Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Jer ste vi to tako tražili. Malo ću do nekih novih informacija. Muzička industrija počela je opasno da štuca i da zapinje. Sjećate se onih vremena kada je muzika značila da neki lik sjedi u sobi, krvavo vježba gitaru 8 sati dnevno, pokida prste, napiše tekste onako iz dubine duše i onda se sa bendom zatvori u studiju da snimi kompletan album. Čak i ako vam se ta pjesma nije sviđala, morali ste da poštujete taj trud. Znali ste da iza toga stoji živo ljudsko biće koje je uložilo znoj i vrijeme. E pa ta vremena su izgleda i po svemu sudeći mrtva. Najnovija analiza alata ASH Lab koju je razvila platforma SubmitHub otkrila je zastrašujuću stvar. Vještačka inteligencija je korištena u skoro 40% muzike objavljene tokom jula ove godine. 2026. godine, dakle 20% od svega toga je čist netaknut ljudskom rukom algoritam. E sad, analizirali su preko milion pjesama. Rezultati kažu da je više od 23% pjesama u potpunosti generisano robotom, dok je još 15% imalo elemente vještačke inteligencije koje ljudi posle malo našminkaju. Spojite to i dobijete skoro 40% lažne umjetnosti na streaming servisima. Ali to nije onaj najgori dio. Najgori dio je ljudski bezobrazluk. Skoro trećina autora, tačnije 31% onih koje je sistem provalio da koriste robote, mrtvi hladni su označili svoje pjesme kao čist ljudski rad bez vještačke inteligencije. Znači, klikneš tri dugmeta na računaru, program ti izbaci hit, a ti poslije obučeš kožnu jaknu, staviš naočale za sunce, izađeš pred novinare i pričaš o svojoj umjetničkoj inspiraciji i onim neprospavanim noćima. Kakav obraz! Direktor Submit Huba, inače Jason Griškov tako se zove, kaže da rješenje nije u zabrani, nego u transparentnosti. Čovjek fino kaže, dajte ljudima informacije pa neka sami odluče da li žele da slušaju računarski algoritam ili stvarnog čovjeka. Velike organizacije već planiraju uvođenje oznaka za AI muziku, ali to će za sada biti to, odnosno dobrovoljno, što znači da niko neće to da uradi, nije lud. Tako da, narode, sljedeći put kad vas neka nova pjesma pogodi pravo u srce, dobro razmislite, proguglajte da vidite da li je to AI ili je zaista stvarna osoba. Možda je neki server u Kaliforniji savršeno izračunao koja frekvencija zvuka najbrže vadi pare iz vašeg novčanika. Zato je u stvari osvježenje kada pogledamo kalendar 25. avgusta, čini mi se, 1992. godine objavljen je legendarni album Erika Claptona Unplugged, i to je bio onaj snimak njegovog nastupa sa MTV-a iz januara te iste godine, čisti sirovi akustični genije. I taj album je postao njegovo najslavnije i najprodavanije koncertno izdanje u karijeri i potpuno zasluženo je pokupio Grammy za album godine. Svi znate one čuvene akustične verzije stvari Tears in Heaven i onaj potpuno novi aranžman za njegov klasik Leila. To je ta muzika, ljudi. Jedan čovjek, gitara, ogoljena emocija i nula računarskih algoritama. Danas, 25. avgusta, možemo samo reći da žalimo što se takve stvari više ne dešavaju spontano. U stvari, sve manje se dešavaju spontano. Dakle, čuvajte svoj muzički ukus, ne dajte botovima da vam govore šta je dobro i ostanite uz prvi program Big Radija, jer kod nas muziku i dalje biraju i puštaju živi ljudi.

naravno Tracy Chapman i Give Me One Good Reason. Ja ću da pozdravim prvo Branku koja kaže i živi ljudi slušaju i uživaju već godinama. Miroslav nam se javio, kaže koliko sam se samo puta napio sa ekipom uz ovaj album Claptona i koliko ćeš tek. Damir nam je prokomentarisao rođendan Halforda, kaže Halford je donio kožu, pretpostavljam, i nitne zato što je gej. Okej. Okay. Pa je sa nama i jedan simpatični gospodin, Nikola, koji nam se javio. Prihvatili smo sve ovo što ste napisali, divno. Branko nam je takođe pisao, tu je sa nama i Vladan, Marina, u koga sam zaboravila još da smo, Marko, Nemanja, Aleksandar, Tanja, Belma, kaže nije me dugo bilo, odmarala sam uz moranje. A, dobro, ok, lijepo, drago mi je da si ponovo sa nama, nego jeste da je malo čudna priča, ali ima svoju poentu. Šta znači biti profesionalac i držati se svoje riječi do samog kraja? Danas kad nekog modernog pivača malo zaboli grlo ili mu aplikacija na telefonu ne radi kako treba, on odmah otkaže cijelu svjetsku turneju. A onda pogledate stare rokere, ekipu koja je provela decenije na putu, spavajući po autobusima, svirajući po zadimljenim rupama, legendarni teškaški ZZ Top su se vratili na binu, ne svi naravno, održali svoj prvi koncert bez svog dugogodišnjeg bubnjara samo nekoliko dana nakon njegove smrti, što mi je bilo malo čudno. Nastup je održan 22. avgusta, dakle u subotu u Austinu, mjesto koje je bend opisao kao jedno od njegovih omiljenih. Frank Beard je preminuo 17. avgusta u 77. godini na svom ranču u Richmondu u Teksasu. Znamo već ko je bio i kakav je bio. Nakon što je otišao sa ovog svijeta, bend je otkazao samo dva koncerta, onda su donijeli odluku da nastave turneju pod nazivom The Big One. Za bubnjeve je sjeo Michael Monahan, čovjek koji je i ranije mijenjao Bearda kada je ovaj imao zdravstveni problema. Uz njega su na bini bili neprikosnoveni Billy Gibbons i Elwood Francis. Gibbons na koncertu nakon uvodne pjesme Got Me Under Pressure predstavio je novog bubnjara, ali je odbio da napravi onu patetičnu i plačljivu atmosferu, ispričao je publici kako ga je Frank Beard prije izvjesnog vremena pozvao i rekao da mu je noga oslabila i da moli Monahana da ga zamijeni. Kada mu je Gibbons rekao da se Monahan odlično snalazi, Beard mu je u svom stilu odgovorio da upravo tome i brine. Gibbons je samo poručio publici svi smo ovdje da slavimo i odvalili su koncert do kraja sa klasicima poput Sharp Dressed Man i Legs, a na bisu otpjevali LaGrange. Baš kao i nakon smrti basiste Dustya Hilla 2021. godine, ovi vremešni likovi su odlučili da nastave dalje. Oni ne brišu istoriju, nego nose nasljeđe svojih prijatelja na binu. To je rock and roll, nema kukanja, show mora da se nastavi, jer je to bila želja čovjeka koji je pola vijeka držao ritam iza njih.

Kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Predsjednik odbora za odbranu i unutrašnje poslove Skupštine Srbije Milovan Drecun izjavio je da bi u slučaju osuđujuće presude bivšim vođama terorističke OVK u Hagu akumulirani bijes Albanaca bio usmjeren prema Srbima, posebno na sjeveru Kosova i Metohije. Drecun je naglasio da treba shvatiti maksimalno ozbiljne prijetnje člana predsjedništva udruženja veterana takozvane OVK Nasima Haradinaja, koji je izjavio da će ako Hašim Tači i još trojica bivših komandanata terorističke OVK ne budu oslobođeni u Hagu, goriti Kosovo, Metohija, Sjeverna Makedonija i Albanija. Sjedinjene Američke Države ponudile su nagradu od 10 miliona dolara za informacije o ključnim liderima korpusa Islamske revolucionarne garde. Cijene sirove nafte nastavile su da padaju nakon što su Sjedinjene Države uvele dodatne sankcije Iranu s ciljem da se ta zemlja ekonomski izoluje. Američka sirova nafta WTI sada je oko 84 dolara po barelu, dok je sjevernomorska nafta Brent oko 89 dolara. Kremlj ne raspolaže informacijama o dolasku aviona ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Država na aerodrom Vnukovo. Ovo je izjavio portparol predsjednika Rusije Dmitrij Peskov. Prema podacima u koje RIA Novosti imaju uvid, američki vojno-transportni avion Boeing C-17A Globemaster 3 doletio je iz Rige na moskovski aerodrom Vnukovo. Ruska vojska je tokom proteklog dana oslobodila još jedno naseljeno mjesto u Donjeckoj Narodnoj Republici. Vrhovni antikorupcijski sud Ukrajine odredio je pritvor bivšoj zamjenici šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Irini Mudroj u trajanju od 60 dana uz mogućnost plaćanja kaucije od oko 385.000 evra. Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine i tužilac specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva su 19. avgusta saopštili da su protiv više zvaničnika podnijete prijave zbog sumnje na pranje novca stečenog kriminalnim putem. Administracija Donalda Trumpa priprema ukidanje poslovnih i turističkih viza za oko 200.000 stranaca koji su podnijeli zahtjev za azil u Sjedinjenim Državama. Mjera bi se odnosila na vize izdate od 2016. do 2026. godine, a očekuje se da će protiv odluke vjerovatno biti pokrenuti pravni postupci. Policija u istočnoj indijskoj državi Bihar upotrijebila je vodene topove i privela desetine demonstranata koji su danas pokušali da marširaju do rezidencije guvernera, zahtijevajući poništavanje ispita za zapošljavanje u državnoj službi zbog navoda o curenju testova i drugim nezakonitim postupcima. Protesti su izbili zbog testa koji je održan u decembru 2024. godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i Arina Sabalenka, svjetski reket broj 1, dobili su novog rivala na US Openu, pošto su se Francis Tiafoe i Leila Fernandez povukli. Novak i Arina igraće protiv Katarine Sinjakove i Henrya Patena, iskusnih dubl igrača koji godinama stvaraju dobre rezultate u toj konkurenciji. Biće teško za srpsko-bjeloruski par da naprave dobar rezultat na ovom polju, a pobjeda bi zaista bila i prilično veliko iznenađenje. Meč je na programu od 17 časova. Humanoidni robot kompanije Booster Robotics privukao je ogromnu pažnju svjetskih medija i postao viralan nakon što je na svjetskim igrama humanoidnih robota u Pekingu izveo čuvenu Siju proslavu golova Cristiana Ronalda. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh u Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 59 i 70. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 995 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je također 23, u Zenici 25, u Doboju 26, u Tuzli 28, u Neumu 29, u Bijeljini 31, u Trebinju 32 i u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, ponegdje uz pljuskove može duvati i jači vjetar. Vrijeme sutra, a sutra je srijeda 26. avgust. Prije podne bit će pretežno oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Smanjenje oblačnosti očekuje se u drugoj polovini dana. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna između 26 i 34 stepena.
3: Od 0

0: Komadići u ulju 170 grama 1,75. Kukuruzno brašno 700 grama 1,15. Coca-Cola 2 litra više vrsta 2,49. Ugalj za roštilj 2,5 kg 3,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir Paladin Trapisti Tilsiter 1 kg 11,45. Biršlebudi 300 grama 2,30. Keks Jadro 430 grama 3,95. Deteđen za veš Bioaktiv 50 pranja 9,95. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni DM Winehouse Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitetne muzike od 17. do 19. septembra na Banjalučkoj tvrđavi Kastel.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Da vidimo šta su nam meteorolozi spakovali za naredne dane, mada vam je vjerovatno dovoljno da pogledate kroz prozor pa da vam sve bude jasno. Danas do kraja dana ostaje pretežno oblačno, povremeno će biti tu i tamo kiše, a bit će i lokalnih pljuskova, pa ako ste planirali bilo šta na otvorenom ili ponesite kišobran ili promijenite planove, nema tu sad neke pretjerane filozofije. Što se tiče temperatura, fino su raspoređene, moram priznati, za razliku od prethodnih dana ugodne. Banja Luka, trenutno 23 stepena, vazdušni pritisak 995 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. Sarajevo i Prijedor također su na 23. podioku. U Zenici je 25, u Doboju 26, u Tuzli 28, Neum mjeri 29 stepeni, Bijeljina 31, Trebinje 32 i Mostar 33 stepena. E sad, naredna tri dana spremite se za ozbiljan temperaturni prevrat, obrt, kako god hoćete. U sredu, dakle sutra prije podne, ostaje pretežno oblačno, ponegdje uz malo slabe kiše, tek toliko da vam isprlja auto. U drugoj polovini dana dolazi do postepenog razvedravanja, dok će Hercegovina već imati sunčanije vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutro svježe, između 13 i 18 stepeni, na jugu do 23, a najviša dnevna ide od 26 do prijatnih 34 stepeni. U četvrtak, potpuno okretanje lista, očekuje nas sunčano vrijeme uz malu oblačnost, jutarnje temperature između 13 i 18, u Hercegovini do 24, dok dnevni maksimum skače na 29 do 36 stepeni. U petak ulazimo ponovo u ljetni špic, nastavlja se sunčano vrijeme, ali i ozbiljna vrućina, jutro toplije od 15 do 20, na jugu do 26 stepeni, dnevna temperatura ide od 33 pa sve do pržećih, rekla bih, 39. Dakle, od današnje kiše i niskih temperatura i oblaka za samo dva dana stižemo skoro na 40 stepeni. Prilagodite ritam, rashladite prostoriju na vrijeme i nemojte se iznenađivati kad u petak u podne shvatite da je napolju apsolutni pakao.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Salama ekstra perutnina Ptuj 800 grama 3,95. Majoneza Zvijezda 620 ml 5,25. Sladoled Forte 900 ml 4,95. Frank Cappuccino 3,95. Više na robot.ba.
2: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

station. 10 to midnight.

0: kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Novitala super ponuda stiže u Robot. Sir Paladin trapisti tilist 1 kg 11,45, pileća krila 1 kg 4,95, sladoled Forte Fruit 900 ml 4,95, deterđen za vežbi Active 5 kg senzacija 9,95. Vaš Robot.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. avgusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor preduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.

Kladionica.com, najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu

penziju sljedećeg mjeseca. Želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar? Samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokredito društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

の、ヌラヌラにさっちゃっきり、スタート。

sitting on the scales. By the time

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svako večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

utorak, noć. Najčešći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahači apokalipse.

Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija Danger Zone utorkom.